como ya mahuko na i kamakani a pa a pa a e viki oi apne hei e ae o kawai hai ho hai hai na u.